من توش كه شوال ترا خبرك كه شراق أخ جلال تقرخون كه تريسي بلوتوث رقم مودريزار لا 7 de la mañana chupam خبرك استوديوس Haz crecer tu cosechas, tu negocio o mejora tu vivienda con Fundea. Aprovecha el 50% de descuento en comisión de desembolso. Contáctanos al 2444-2222. Soliciten hoy tu préstamo. En diferentes municipios, aldeas, caseríos, bajo esta nueva señal sin radio La Voz de Atitlán. خونسلاخ کاریخ خونسلاخ شناقایین ابنونگا پرفیر خبر کا سیگنال امیتیویشین اسپسیالمنتی ترا ارمانو خوان شیچی ای تو اول فامیلی انتخاب خورکشاخ این کانتون پناخ ایش کترا فرانسیسکو بورون انتخاب خورکشاخ دزد سیودا واتمالا پارتیشینگا بیا نویوا بندیسیونس کاندیسیار ایش کامیتیوس ترا فرانسیسکو مندوزا خا سیمپر کولین سنتونیا Cada vez tan en Cachaj, Radio La Voz de Atitlán.

0: buscan catigüenanate junchka, uxi moto, uxi lavadoras y uxi estufas industriales, xink esbelts aniem.
1: Cooperativa Tocoyal. Tu bienestar nos mueve.
2: Habrá que tenemos. Yo con gilas o corvangil. Cas jugnan la jicabat. Chkak banik. Kola ka batran gilas.
3: Shaknetra ishri.
1: Ach I.
4: Ishni. Akala.
5: Chka herija.
2: Mahonich echo naksh tibirich pamrgas limas. Mahonich echo nguizaskana. Mahonich echo stokil taruchi. Mishkola hunach nak nitsilna narmag. Mishkola hunak nkatr tibiach. Nkasaha kich. Chkan katr kuisach. Harahi achnak. Otsta. Nak utuhtu ek. Mahona kasahta kich. Harachnak. Nuban kovchava. Nkatikulan katba. Chkanak utuhana uch kugin hi eravnak. Nkat kito. Shabahnit rahe. Nakbaitak al. ملن تقريش نكيكونن كتكيتو ما يونتا اتكولاتتا تشتن ما يونتا اتكولاتتا تلا شخنيق بانيك اقت نمت نكيكونن اقتاخيخي نكيكونن اقلوقوغ نقي نكبر قانسا خوطسلاخك اسلي ماش قشين جوقكون خلال خبراخونا اوغ نياتخر ماش اديسا موندو رينوبادو چقا رماش خبرا راديو انتخنا نسمخا رماش نياتخخون اوطسلاخ خوستيسيا چقا نقت نقول لك يا اصرخ ابنك چقا كنت نمت خنام كي اخ كل شيء
1: كل impulsa tu producción con Fundea. En Fundea te damos 50% de descuento en la comisión por desembolso de tu préstamo. Invierte en tus proyectos agrícolas, pecuarios, en tu vivienda o tu negocio. Promoción por tiempo limitado. Llama ya al 2444-2222 y solicita tu préstamo hoy mismo. Fundea, qué buena idea.
6: Radio La Voz de Atitlán.
7: 101.9 la frecuencia del amor.
6: Con el toque diferente en calidad y sonido, transmite Radio La Voz de Atitlán.